ɔkɛkyire mede woba bɛgyina awuradeɛ nima nɔpɛ yi tiktok wɔ obi a wonim no a wɔɔhwɛ a wo anim a po ne din awura adeɛ no ma memɔ ne din mɔ mpa yɛ ma no ka ne din wura mu